wait to nu die suwe. Bo, o mebi yo e, mebi yo na e yo. Bi, na doto, do radio fraternite tonji, do jontun kanwe.